بله گودارن هیچاو گودارن دلال گودارن عزیز روزه که خوش مگو مدرس بکر و هر وها به فیواهی زبر صالح جی مهنگی لیخس لوره اما وها دعاست که گله کی بلند و جانم وها زنگ زنگش میکروفوناتین جانا جینک بلا آرامی هب دل بر گهمه و افجی خوشی از منم جخه ایجا امهرن سلاوا سلاوا کی بخوینن بله وی سر سر سر شعواره عبد الرحمن ج بازار ملت یه نفسان دیگه گوییه که که روش باش ساعت و خوش بچم کلکش برنامه و حس کن استرانا در زده بلاج حمو گهداران را وره ج ملت یه ج چرمکه جی شیلیورته داریجا جو در اسلام خوش شاندیه سر سر سر جواره و دبچه مرفی مد بچل دادیانو المال یجی هنه و اسلاف خوش وان را دشینم وی سرسرا سرچوارا داری جا ددهان و جرمکه ام بیشن یشیل یورتا ملتیه اف باجارمه ایل ملتیه فرکانسی مه جارا کدن و سبه ام ببیر بخن 102.4 گهدارین عزیز گهدارین دلال بویه وای ام بیشن ساعتا و خوش لورا هم مساجن و هم پیام من و ایدی ایدی از دخوینم بله بله ایشا جار جانام نمره خوش بیشن نمره می واتساپ کا ام ببرخنی رو و هر وها اینستاگرام هيا اینستاگرام جو شیل بر دسته و د اینستاگرام ته بر حتیم کارن خوش مره بیشن و بنفسینن او چی هما و ناو رادیو ام بنفسینن ترت کوردی رادیو او وکیدنجی دور ده هم کارن هم تعقیب کنم شی مساج و پیام خو بشینن دنګ خو قید بکن دنګ خو شی کارن مره بریکن و بشینن ام بیشن ساعت او خوش او کا لباو چه چتنه ایرو رو ام بیشن بای باران خوشی باشی ام بیشن سایه عوره و هر وها مزگینن کو ایرو جوار هاتنه اون کارن واناشی تشتین خوش تشتین باش و ارینی و پوزیتیف ام وان لحو بلا دکن مال بمال گند بگند دری بدری و هر وها ام بیشن ترمبیل و عربه بعربه فرکانس فرکانس ام وانا بلا ولا دکن ساعت خوش 0505-184-4778 افجی نمره ما یا وصفه

بله گهدارین عزیز گهدارین دلالی شاه ایرو مجاره ما بلا چه به ما فکری مشخوره مجاره که خوش دید دیستاد یعنی گابا که موها لسر تشریکی جد خواستیم که خبر دن اد بقی تی سره گله کسان تی سره ما تی سره وی تی سره ادن تی سره حوال مواله ما چی قط نبه ام بجن هر چخص کنه سره مرواجی ایده باشه بلا حیره تشتی خوش ورن سره ما ام سره خوش بوه که آماده بکن و خوده مش تشتی دن دورو موروب که لورا گوام تشکی جی خبر دادن ام خوازم که ایجا چاره وی بینن قنجیه وی آلیه وانی پوزیتیف و باش درخن لوی دره اوی گلکی خوش وی ایجا پانیکه که مزن جارنا بمدگره حیره گوام که مروف مثلا جمال درده ده سر مروه ده تشتک در باس بد یاو تو بیجی حیره من بنه فرنه گرت من نظام بنه توسته گرت نظام توسته گرت نظام اجاقه گرت نگرت گلو فیشه اوتیه تیده ما نما آشتاره آب خوده ایجا تدقیه

وشاقه هنك قاوه ما دكن كو پرو پاشكي هرن ده بله ديسا هنكي مرب خو آرامت که ساكين کرنه تده حيرا قاوه كو من دري گرت وشاقه من لفشه و تينرت ملينرت كو نته ده تمام ايده شم رحته عيني وان سحنهان مرب جاره کدن تينه بيراخه حتى كو مرب جي اولاد به ايجا حتى ام بشن دلي مروار حتنا به هنك مالي هبل مرب راد بالوان دقار مرب جي کارا لب نره او فیشه و تیه تده نته ده اجاق گرتیه چای لسره بو وراکر آنه کر مرف تشته و ساده که نوسا لی بله اف ده چه هری داوی ده کیجان حالی ده درته هنه که مستره بسکنه نوسا باور کی تشتین بوی رنگی چه ده بناره وها ام بجن کو به باشی و بسلامتیت قدن اف جمارا کن و کیفه لی بله وکی دن اها امه چا پیشه آن بگرن هنه کیجان ملسر چاره ویشی بسکنن امه قضاین وسا یم بچوکو مزن امه جناف جیان و حیات آخوه درخه

جوره نمبر خو بدن قنجکیا واتیا روجایرو ایرو 18 حزیران گودارن عزیز د لیست گردونی ده هر وها وکی روجکه شمندیا پاراسنا چافکانی ماله یعنی چل ماله هبه او چه انرژی چه باشی حتا امبیشن چه تشته ماله هبن دناو دم بیشن پاکجی انرژی جی لازمه که اموانا جاره کدن بهشمندیه کدن لبنیرن دا که گوام قالا گرتنا چید کن فیشان دکن فیشه که ایشه مپی قدیه مروانا جی پریزا درخه او نه تنه پانیکه که هر وها او ده همان دمه ده برپرسیاریه میه جی پیشیا اسراف گرتنه پیشیا قضا و بلایا گرتنه و هر وها برکتا ماله جی حیره کالو پیرین ما دما جمال درد

بله گهدارین دلال دریه خواه بگره جیرانه خواه مکدس نوسا امه وی کجی لازمه که امشخوره تیخن وکی دستور لورا نحوجی تشتین بویرنگه ایجا حتی دریه خواه نگرن سوجه پیشی امه گره ام دریه خواه باش آسه بکن او دوی وقتی دوی زمانی ده لورا کالم پیرین مشیش بو وی که خوش کتنه هوا که کمانی آزیرین هی گوتیه دریه خواه بگره پشت را لپای گمانان جی نگره جیانا روژانه ایجا نیشان ده که گابا مروف بری درکتنه به دو ثانیه هم بسکنه و چعوه خواهن بجن لگله که درو دوره بگرینه و هر تشتی کنترول بکه اوه دمه مرف چیت که اوه دمه ایدی مرف هر تشتی اولد به دناف ماله ده چهیه چتنه مسلغه کانیه وگریه گرتیه اوجاغه فیشه پریزه

0: خوره کنترل بکه او جاره کدینی دی عقل و فکر و هشی خواه نبه حتی ویدره ویالی بله او میچب کن دیسا مساج و پیامین و بخواینن دنگه و گهدار بکن گهدارین دلال گهدارین عزیز کاف کرم کن ونجیور نپیش گاوک لپیش او ده امبیشن چه ده گووند امه ده امبیشن سه گاف پیش ده یک پاش ده حیره گاوک جمه امبیشن ام هاتن گاوک جیجوه گاوک ده جیجمه او دوره امه بحوره هر نه بره پاشکی حتی که اموه گووند آخواه سه گاف پیش ده گاوک پاش ده هین ده بین او جخوره ایدی کارن هج هفره مساج و پیامین خوشی هفره بشینن حیره او پروگرام امه توایه که کمه ایجا سلام خوب بیاوی شاندیه بدنگه خواه
1: سلام علیکم حوالی حسن سوات بخیر حوالی ایجا برمراتسا سوه سوه برخان توپرخ سیوی دیخی رکیف آمر شنوی هم سر کار بشغلن خاطره ده
0: وی سر سر چهواره او او جیش خواه تام دوره ده درزه ده که کمه جی خواست ببینا ایجا هم تیخن دو او بیاوی اموینا جی بینی نجی حیرانه چابه ایجا امهارن شخواره برخان توپرخ بکیف و جوش گهدار بکن

Îja gotarên delal da haylo. Îja ritma me jî bilind be geşt be. Saeta o xweş zanim îja milê me jî hêdiye dî deheja. Saetek bi vî awayê me derbas kir saetek û deh deqe. Îja dayîk jî ji kêleke re hêdiye dîka dibêje dibêje mêro. Gelo min fîşa wûtkê kişand ya na aştara. Îja ev bû weke meseleyeke malbatî jî. Di vê saniye de erebeyê dî dilerze. Bav îdî li nîvê rê hema hindik maye pêl frêneke û bêje. خانم تا زین کرم عربی جاره کدن هی بزی فرینن ساعت که وگر مال دری وکن لبن رن کا گلو به اوتش لوره یانجی نت ده هیوید کم که اوتش نه هات بسره و بلکه ام بیش نه هات بسره انسان اندن هات بسره وان هوا ل می دور و آنجا هم بیشم بیای وای به وکی دنجی ام بیشم بابل بر اوجاق ایدی سکنه تیرجه که کور دکشینه مخابن دبیشه من تمنه خواه دوه ریده فدا کرلو ام نقاش ایشه تراجدیا مخابن یا هری مزن یا ولات مه جارنا لبله امی چاب کن امی ایدی بیرا مرد یا اوتوموتیکه کان که ایشه ام بحثاو بکن بی افچه آشد به لورا اف بیر بیره که تشتکی عجیبه بیرا مرف حفظه مرف حفظه مرف ذهنه مرف تشتکی گله که عجیبه لورا تشتکو هر رو ام دکن ایدی مجیه ما وینا دخل تشتکی اوتوموتیک لورا مرف نزاره ایدی مرف وی گریه یان جی نگریه جبر که مرف ایدی لسر نام فکره مرف زانه که فیشت ودرت در تن دردخی داوه جی چو قدیه لبله مجی ویا قید نا کجی لما پشتیم بجن دمه کدن مرف جاره کدن دی فکره عجبا مرف ویا کر نکر چمکی ما وینا بزانه بون نگریه ایدی اوتوموتیکه لورا اف چا چد به تافلی همه مرف وان فیشا درد خب پریزا دگره مسلقه دگره کانیه دگره ود که فلانو بیوان او قاس ببیوه کلیتی تخب بریکا خواه تلفون راد که تخب بریکا خواه پاش و جزان خواه راد که کملیک ممکی خواه ناسنامه خواه وانا تفکی دخناوه و ببیوه جه ناوه درده وانا تف تشته اوتوموتیکن ایجا جبروه چه هیه چک هیه کنترول گواه کدلی ورحت نبو دابل چک

بكيف وبجوش وبحركات وبتفجرت وي ساعتها وخشكوت يا حسن برا از گاوش دکانه درتم سه جاران مفته دزیفرینم پاشه دچم مال رودنم جنش که وده بیشم کلو من جیران دکانه گرت بو یا نگرت بو از راد بم ساعت درنگ شوه به موتور آفا دچم دکانه کنترول دکم به جعب نخوشی بری کامنا بنزین پرچکر لو حیلو رمضان استه سلاوی خواه بیا ویشان دیش باجار مردینه و براستی جی والله تو تنینی نیتی بقی ام گلك جمعت دقیق نخوشیم بیاوی لباوان هنه لبله ایدی ما گوت لورا ایدی میوان نخوشیم خواه امیوان وسوسیان پیشی راکن و وکی دنجی امی چپکن امیوانا ایدی جناب حیاتا خواه درخن امی جارکی تنه کلیت لب آلفینن و پش رجی ایدی بری خوب دن مالا خواه بسرکی بهشکی میجیه که راحت می

گوتیه که که حسن نهال بازی دینه دبیجه که هم لاجاغ دخبتن و یعنی اجاغ کفرایا الواندرا دخبتن و دبیجه که حواله می اوپراتور دبیجه خیدی نه حیلو دلی خواه کرنه چما گلو حیرا دلی وان ام دلی خب ناشکینه ام دلی هف خوشتکن گشتکن ما تشته و ساده به اوپراتورین ما ین هیجا ین کل سر ماکینه این کار و بار ین کل سر ماکینه این کار ای گرانن وی قوت بش و تفکاره و دبیجه که راحت زانی گوتیه دلی مه بیا و اشکال بله همه تسترا نکش مرا دیاری بکی او دل پاکی همه و وکی دنج دلی مه جاره کدن او خوش ببه باشه جه تکین را که که می تکین را سلاوی خود شیرم سرسرا سرچوار اشتا و حوال و هگره تارا جه کار و خباتا وارا ام بیشن وی ساعتا و خوش کد کد حیرا او کداوشی پیروزه و خوش مقدسه بروی که جی سترا نک خوش جوارته قط و قط مراخ نک حتی ام ایدی سترانا غزال ملیخن اما پیش پیشتی و مساجا خوش گوتیه که که حسن قوت پشتاره وی سر سرا سر چواره و گوتیه سبات بخیر به دویجه نها ام وگوه داردکن و وکی دنجی گوتیه از آنا دولمهان چه دکم آیلو عفیت و نوشجان به باور که شب شبا ویه و دناوه دجیم بشن وها پرچه ام پچو کوسا به یه قلیه یا جیه گوش گوش جی تتخی ناوه نوسا یعنی بگوشت گله که خوش شد به یعنی حیره وها ام بیشن دسته و جب بیا وای جنها دستاغ به دسته و خوش به و اید خونجی عفیت و نوشجان به و براسی حیره دولمه تشتکی دنه یعنی ده کلتور آمده ده مطبق آمده دولمه تنه به ام بیشن پل تنه به نابه و بوی تعما خواه بوی خوشی خواه تباور که جی کرده خوشتر تک اسنی کاره چیک ها از او قص من دولمه خوش خوارنه که از بیا ایداد کن.

ام ورن سر کانیا فخیه طیران فخیه ده هلبسین خود هرتم قالا آوا کرنا کلها صبره دهندره شیم روف داد کرش دگود گاوا مروف لپی گمانن والا باز بده او گمان او شبه او شک و شبه مینا سیبره یعنی وکا سیه هر روش لپی وی مزند به چقاس مروف لدوان تشتهره لدوان وسوسه انهره اوانا مزند بن گره شی مروا ده در بکه ده مروف زلال بکه سی جارل سر وی چی نفکره سی جارل سر مال نفکره که هاتیه نه هاتیه فلان و بیوان فقید گوت مروفه که روپلا گمانه ده سر خود نقدینه نکاره فلسفه راستی و آزادیه بخوینه جیانا خواه جوان سیبرن گمانه جوه سیا گمانه جوه سیا شک و شبهه گره مروف خلاص بکه آزاد بکه گره مروف نکه قربانا وان تشتان چمکی هل پیشبری ما گلک تشت هره به تشت نمسا هندو هندو بچوکو سوکو و تشت نمهیم مرف تجب که ایجا هش مرف جی وکه موتورا کو بلا سبب بخبته اوه هر جار همه اوسا بخبته و بلا سبب بباطله

Belli guhdarên aziz, guhdarên delal, mesaj û peyamên we, yên ku hatin jî me gelek axwan destê ve sax ve saeta ve xweş e. Û bi vî awayî em dibêjin, em dibêjin çi? Xebat kere bajo ew ê here bi vî awayî, em her tim çi dikin li ser kar û bar û xebatê, em hem dikin û hem jî berdewam dikin. Li ser vê yekê, em ê xebatkarê xwe, kedkarê xwe û karmendê xwe bi vî awayî miltava dîsa silaveke خوش و دلال ام ببیجن و بشینن گلو گلو گلو ایجا دوستنو جارنان اف پانیکا ما دیگی جا است که وسا دینکر یعنی وها ایدی مرف جه حالو روشه در دخو دا بیجه لسر تشتین که نبیجی جارنا مرف گمانند که آشتر زلام ما ام بیجن درکت یه سی ساعت دوره جنش که ود بیجه کرو گلو ما من ایدی مرابو ما شرطه لی گرت همه شان روشان نل مالی بن بیوی اوائی گره هر در گرتی به مکانیه گرت ما مسلقه گرت ما فلانو بیوان سارنج و ایدی چه ام بیشن بفیش و میش بخبته ها بیوی اوائی مرف ایدی دکوه گمانه وی آشتاره جاره کدن ام بیشن مرف دکوه ناف وان فکر و گمانه لی بلی حتا مرف ایدی جار کدن هر وگره براستی جی ایدی دل کدره جی وگری ندرنگ به همه دیسا مرف کاره لی بنره لی بلی امه جبو کنه که ون خفتکین وسا امی ون لیستکین وسوسه جهولی را کن احتمالا که گلکی مازن ده همو حاضریه خواه کریه تا گلکی وان دره خوش و باش کریه پشتی ویت رابویت درکت

از کوی رو پرغمگینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب لبینا نگرینم نشان شده از ناوینا.

بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو جوش و کلجان خوال سر فرکانس انترنت کردی رادیویی به آوه اکی زندی و جو ستودیوی اندیار بکره بردوام دکه از دخوازم دی سی هجمه را میا واسه به بوار پار و بکم لگل خواه قید بکن دخوازه و چینه کاغل اون لکی در علمه گودار دکن هجمه را بنویسین 0521-818-318 ده دکارن مساج و پیام خواه هجمه را بشینین هر وقتی دن روپلامه اینستاگرام ترت کردی رادیو لوگوی ما سوره دوی درجه اون دکارن مساج و پیام خواج مرا بیشینن وقت مینا کو پروگرام که جی اپلیکاسیون ترت دین لجی اون دکارن برنامه مل هر دره استرانه ما تشتی گون کرد و کرمانجی ل هر دره گوداری بکن اما گوی خواب دن استرانه که د داوید صحبت اما و برداوام بکه بارانو بریوان دبیجن شیله دوتمامی

بله گهدارین دلال حمود دلال یا خواهم لسر فرکانسین ترته کردی رادیوی با آوائه که زندی و جو ستودیوی دیار بکری هم دنگ دیدن و از خوازم دی سی هجمار همه واسا بی بینم سر زمان از زنم که اون زانن جه کرم آخوار اقیی بکن دا خواز خواه اون دکارند وی دری جمره بشینن 051-818-3818-051-818-3818 ده مساج و پیامه و امل بند آوانه و روپر همه اینستگرام جخواه ترته کردی رادیو یا لوگو همه سوره دوی دری جمون دکارند مساج و پیامه خواه جمره بشینن براستی هم مراغ دکن و لکو دری مگودار دکن جمره بنویسینن گوتی ها جانکارا محمد سعید چلیک از سترانا درزه ده ده سری ده جبوه و حواله و هر وکی دینه جی مالباتا من ده باتمانه یه اجوان را دشینیم و آی یکم پیشی یعنی دایی که خواه را دشینیم دسته و ماش دکم داتینم سر آنیا خواه سلاوی خواه اجی را دشینیم براستی دایی که ملبر دلیم گلک شیرین پیروزم بوی سای اجی تیم دسته حمو دایی که ماش دکم داتینم سر آنیا خواه و ستران درزه ده جی امی دیاری حمو دایی که خواه بکن شخواه و پیشی سید خان سوینچ سترانا چوخه منو ده داوی ده جی روش بین کزر ده بیجه اخ دلی من

0: Ola İslamê de jî xwişka min ez bawerim ku li ser israfê gelek hatiye seknandin jixwe li gora dînê îslamê dibêjim ku israf tiştekî heram e jî.
1: Helbet, helbet.
0: Yani balbus hatiye serkişandin?
1: Bêguman, wek tu dibêjî israf di dînê me de jî heram e û wekî de ji bo tasarufê jî dibêjin dembagê em dibêjin tasaruf ew ne wek em mal û pera têxin ser hev em kom bikin. Wateya wê dibêjî yani destê xwe bihêz bike و وقتا یعنی یکی حوجه دار دسته خوشتر و که یاجی حوجه ای تبه به جامعه تو کاره به وی هبونه بسرفین سر و ریه و که مگو ده دینه ما ده شیرت او خدا ده بیجه ده پرتوکا خواهی پیروز ده بیجه هکه اون دخوازن هفدو درباس بکن و لسر ریا خیره بکن ده خیره ده هفدو درباس بکن و وکی ده جدی سادیام ده گوت تشته کو تخواری او چو لی تشته گه تدایی فقیره کی او جترم دمینه
0: جخواه براستی جی ده اولا اسلامی ده ده قرآن پیرو جی ده جی از باورم گلک ده درا ده در بازده به تشته گو مره پار وده که ماسی تی ده چه نبه یعنی ده جیانه ده گودارین هیجا بالا خو بدین یعنی تشته کی اون پار و بکن ده بک وک حبک نیسکه بچوک بجی ده بی تشته کی مزن و ده که جیانه و که و گودان نترسن حتی گوش دسته و هات و امکار و درفت و هبن بدن ایدر و دورا خواه ای حوجه دار بنقینن بدن وان و از باور موی شون خواه جی بگره و نیجی پی کیب خوش ببن و جیانا و جیهیم بیتر پی خوشتر و زلالتر ببن سیمه گوه خواه بدن سترانه که ریدور ابراهیم و ببیجه یاری

0: ملت گواری هب نکه تنهجی چه نبی حسبات چه بکنی حالت تا بیج نپی ناو آوه ده تاجون جبونی آوه خوب بگری جبونی آوه نبرده یعنی وقتی گو ناو آوه ده ناجه آف خوده ده نگری
1: برنجا دردی لیا کو چاندنیا و به اصولین باو و گالان ده کرن تسجیل گری و ارگانیکه
2: امین هاجی بچن سمسوری سمسور دواری چاندنیه دهلودان ده ناوندک گرینگه. پار جبر حشکه سالیه رقولته نبدل جوتکاران بوله ای سال برتک آخیزه ده. جوتکاران بکیف و کلیجانه کمزن دست بدرونا دهلودانی خوکرین. چال رین ای سال زیده تری 500,000 تن حبوبات وری را کرن.
1: برف و باران تام دو وقتی خدا هاد بر و برکت زیده بو لسم سوری وقتی را کرنا دخلو دانانه سالا پار جبر حشک سالیه را قلتیا دخلو دان گلگی دا کت بو لی سال سر عرض و زویان برکت هیه
3: لا والا ای سال پر خوش آوری باران پر باری قزنجه ما قیت یارنده دلم 400-500 کیلو حتی باز آرازی ها حتی شهستی دیده ده گنم جه پره چوخ شکر یعنی گنم جه ده سخنطه تنه
1: لسم سوری نیزی 2,300,000 هکتار عرده چاندن یه هیه لسر نیوه و دخلو دانته چاندن
4: میرمی ایسا لرنده ماشالله
5: سال چی
4: سال چی میگو رای سال ضعیف خوراقلق در بس بود این سال یاغه شرندو انشالله دوامی خوارندو انشالله
1: هار 230,000 تن دخل و دانهات برا کرن چاول رینکوی سال دو قاطه پار دخل و دانوره کم کرن
2: امین هاجی هرم بلیسه فینالا لیستیکین زاروکان ای گل ریحات لدارخستن ده مهریجانی ده گلک پیشبازی و لیستیکین گل هبون زاروک و اکی بینکو ده پیشبازی ده بسر کتن خلات استاندن برنامه به دیمن این رنگین خلاص بود
6: دسمال رواندن کتن نافچوالان و خواه هول کرن کندر کشاندن و گوون کراندن لبیلی سه فینال دیستی که انزاروکان این گلری حتی لدار خسته جسران سری باجیر گل اگزاروک بشتاری برنامه بود وکی رواندنا دستمالی پیش بازی چوالان و گراندنا گووندان گل اگ پیش بازی حتی لدار خستن دداویا فینالا لیستی که انگلری ده زاروک ان سرکفتی حتی خلات کرن چالاکی به دیمنین رنگین خلاص بود
2: فدراسیون کانوی یا ترکیه و والیتی تونجلیه چمه منظوره کوپه یا بحار یا کانو سلورمه لداردخن لباجار توریزم سورشتی لسر آوا منظوره جی 12 قلوبان 120 سپوروان تولی پیشبازی یا کانوی دبن اپ پیشبازی لتونجلیه جار اول تی لداردخستن و سپوروان جی باجار جودا دی 4 کتگوریان ده حول دیدن
6: سپورا قانوی ده سال انداویده لحرمه بربلاو ده به و جاره لتونجلیه لسرچمه منظوره پیشبازی قانوی تینه کرن فدراسیون قانوی یا ترکیه و والیتی تونجلیه لچمه منظوره کوپیا بحاری یا قانو سلالومه لداردخن جه 6 باجاران 120 سپوروانین 12 قلوبان تبل پیشبازیان قانوی دبن سپوروان ده کاتگوریان بچوکان، ستیرکان، جوانان و مزنان ده قانو دیکن سی دادور و ده وظیفه دارین تکنیکی ده پیشبازیان ده وظیفه دیکن پیشبازیان قانوی لتونجلی جارا اول تینه کرن او وی پیش بده توریزم باجاری کو سروشتا وی خوشه
7: اول organizasyonumuz.
1: Organizasyona me gelek başter bastı ve sporvanen me, antrenören me, udadveren me gelek kefhoşun. Emcuara serkeftin duğazın, usaziyen ku piştane ve organizasyonu res bazdikim.
8: Yarı finalleri oynadık.
1: Avu havaya ve dere gelek hoşe. Ezi dersime hatım. Emcbo raftinge jihatı bun ve dere. Bajareki hoşe. Ezdeni finale de bum yekemin.
6: Avaçe memunzure bi xumxumî de hareke jiberve parkura kanwe hineki bi zahmete. Evji kelecana sporvanan zedetirdike.
2: Tamaşvan hejab dimenin rengin etçeme munzure me xatir ve bu xazın irojim hatim davya bu tenaxe malawa avam bu mevane malawa ijab duminin de xeyr u xeşiyede her şadu bextawar bunun xatiri var.

دلیل از بحر نزج حمس دچم و حکای مسل در باس م و بغداد از دگریم نشام حلب سنب و آلش و دنی و کاب دنیا قضا سر بگه قاسه گج فرار و نشتم سر قلت کبری سنب نسر دکر لقای کال گمیای

رای به چمه خدا بینم من تا خما سنگ بر آج خلق خواه تیلی دلالی شب آبی فود را چه دکری چه بگه مسکینی حرامی نمردی میری خراب شبانی بید شب دکدنا و تا خما سنگ بر آگل و خولی نایی دلیل از بحیرات دو سیر بکه دیوار در بکه خنچره ال سره دلیل امده اشتر را سوان بخم دکتور سر طبیب دولت دیوار داد کناکن که

گل مرتبه مربنا خودی اشتر راسو ام بخم تموت مجار فنانی لوک اگز لوک ابراهیم پاشا میره ملی جو خراب قید وار بزنجیری لاو مای مای مای مای

حلاني زوات لقري أجر براني تدواء مدقر قنوات بجناني حروت زمرات زنك جنوات ومسجد دوات دقوقني جارات بخب قربانات بشارة خب قو دادي سعد ترشو طالات وبسر مات وبالي تبواني روجه کی مگه که مزگینی دیزای زمران مزگینی وانی او از ارکت نداره باله مدینا خدا اچار حب جندر می قره قان لوار مدینا او به حسن ازمی نیار امی بابان رو کالان دار تگرتن بگرانی دکه آزادی نشو دار دگلان تو دار پیش که دو حوحل خود سیتی او لبر تدار راست سیتی و لات تولی جیلی از بری ممار امنه خوابی تا جمیل و قبر آپارا پیتا خستو تو بحکمه بشت کز مراج دست وان در خستی حد یاوانی دورا خوب قربانا مبکرونه لبردسته تو بکا تو جا جمرانا بگوله وزمه ام تو نخصانی تو چرا خمری بروان دستان نلالو

خو وقت ما ایودان گلگلان از کفه الحلان ازه بلگره اگر برانیم مدوان تا بگر باره دقلن دنیا اگله لمبری بگرانیم جوار خوده دام بجناته زرا به حکم رشلی کشنا اوه لباره تا دست زخوروانیم لگل و جرد باره تا دا دومدان بدوه رشلی کشنا دا دبرزانیم مدان زحمه باره تا گوشت مکرو نکر بران ادهی پچوک زمن سکنی بدان عرد سره افقاز و ترجه گر کم کلو ازه ویشتر ویچان خیدر خود یا خود وکر لطه ببینی گلو مشتران هد یا وان

ya Tu qaze ki rişi jari jordani birdani serdaya Ele zebri bi meşa kulin burda ma qaze Tu qaze ki meşke gerani binyani malaya Ame jura qaze ki rune lenava gulu sosana berkheni siyani daraya Ez rica bikim ji xaliqi alemi ji rabi jorin بیش پادشاهی جلو پر آیا در راو دبرا بلکی کوتی میره تب مره گذی گلو کم ناشن آیم بینی سرد آیا امی بری خود ولاتی خریبی خریب سانه امی شغرا بگرس شخصان و زیارت آیا لو وانه اولیاء دبرا بدن کی رب عالم امراض امراض خاصا بخدینه برا بخدین مرادی لو محر دویا و آخر اما صبر دلانی صبر آیا دلایا از دکم ناکم بیت صبر منایی نزایم چما مال خراب تدل